0: فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Okay, yang ya tadi adalah contoh bacaan Tarannum Jiharkah secara mujawwad. Okay, jom kita dengar bacaan para pendengar.